Kuku warila uvula leswaku jambu serishile kuva kota kuva ulanza ntirho nwana nwana low siku rinwana u lamseka kuva ulanza ku santiro wonoko unirisima loko wena nwinyi unyikarisima so mabela via edinzako isile mabela Daniel Langa loko aimba moda shikavalo shitakula ginyam ifamise sosho ambanisela munanga bya Mosambiki na kongoma kusisinene na sezora hi nkarhi wolowo kasi sinkora xi 40 minutos hi nkarhi lowu nga ta vaka hi kuma matimi ya siku ndzhaku hi ta yisa mahlweni vunanga na hi kongoma ka sezora xi nkarhi wa xorona lamanya hi ntirhisano na Antena Nacional nkarhi wa ku va yi endzela le magodi i bekindlovulwangu dyambu rixile